זכית בחסדך, המסוג העלת. נהלת בעוזך, ללווה קודשך. שמעו עמים ברגזו, חיל אחז יושבי פלש. אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזמו רעד. נמוגו כל יושבי כנען, ניפול עליהם אימתה הפחד. בגדול זו אחה ידרו כאבן,